med Van Halen på guitar solo, så går det aldrig helt galt. Michael Jackson var det med Beat It, og så var det tilbage, hvor vi var lige før det. Her er New Radicals. What you get is what you give.

0: Jeg tager med Jim Morrison fra Doors, Bob Dylan og så Elvis Presley. Det var Paul Krebs, Morrison, Dylan og Elvis. Og så er det Iggy Pop og The Real Wild Child.
1: Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

videre med The Connells, kan du huske, 74 and 75. Formålet er fået til 14, 14 til 18, er det jo Fisker i din radio.

Michael Falk, som ind så nye tider til Duran Duran. Vi spiller de aller største hits her på Radio Alpha. Hungry Like the Wolf.

Meget markant 80'er lyd her fra Yazoo og Don't Go. Og så til John Bon Jovi og hans band Bon Jovi. Her er nummeret Keep the Faith.

Det var selvfølgelig Søs Fenger i spidsen for News, og det her, jeg elsker dig. Simply Red klar, og her kommer A New Flame.

The Keyman, I Promised Myself. Og en, som holder ord, det er Paul Krebs. Han var forbi os tidligere her onsdag aften, morgendagens tober. Så er det Real Life her på LFA. Send Me an Angel. Man kan vist roligt sige et markant stilskifte.

Lounge Beyond the Range og The Raiders. Og så velkommen her til timen mellem 22 og 23 den her onsdag aften med Late Night. Jeg er Søren Dahl og frem til 24. Og så stor tak til Per, som har sendt alle tiders aften. Og her for den her ABBA SQ EP, som Erasure lavede starten af 90'erne. Her tager Chance on Me på Radio Alpha. If you change your